0: Lamız dalalım.
1: Lamız dalalım. Çekil hadi bana, lamız dalalım.

Şükrünü lüksa o adı ver o acı mamanı.

أرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل

العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

قائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم

Roj baş, roj baş, sıvava bixir, gohdarin aziz, gohdarin heja u delalun te bixiratın ser sera ser çavara hatin win li ser TRT Kurdî radyoyine. Un programa neha bernameya ronya rojê un gohdar dikin. Ez Hesen Ortaş der hênerimini teknikî Zulfikar Takul, îro heta saet daha me bi havra bin ji bo we stranên gelek xweşik u bi tam û delal me hazir kiriye me xewê ser xwe rakin, em ê êdî behsa xewê nekin heta ku bibe êvar û em bibetilin û êdî saeta xewa meriv were lewra van saeta saetê şerbûnê van saeta saetê êdî jiyanê ye saetê enerjiye saetê kêfê û saetên çêkirinê ye avakirinê ye û heta wê demê bila ev kêf û coşa me her û her zêde bibe guhdarên delal û ji ber vê yekê em ê bi kêf û coş him lêxin him jî xeberdan û axaftina xwe sohbet û mihebeta xwe bikin tevîkî tevî we û biviya wê em ê bi hev re bin lewra him nimra me ya whatsappê him jî Instagrama me ji bo we hazir û amade ji ber vê yekê em jî hazirin eger hûn jî hazir bin tevî direksyonê xwe tevî embêjin rêwiyê xwe tevî makîneyên xwe û operatorên me, şoferên me, kaptanên me, hemûyan karmend û karkerên me, kedkarên me, qewet be ji we tev bikare. Îjayê ku çay û qehwa wan jî li ber wan e, noşî can be, noşe noş be heta ku em bêjin qurta dawî ya çay û qehwe be ya jî em bêjin gava serês be meriv şiyar dibe piştî ew ha nîv saetkî saetkî meriv tasek av bixwe û ew jî dibe em bêjin dîsa awayekî tendurîstî tiştekî xweş e em jî niha ava min li ber min e lewra piştî avê înşallah me berê xwe bidin çay û qehweyê jî ewana tevekî dî heta taştê ew ê ji ber me ranebin guhdarên ezîz guhdarên delal îja ji we re jî noşîcan be ji we re jî afiyet be em bibêjin lewra sibehê geveya ku em bêjin li du kesa meriv binêre yê ku taştêya xwe kirbe ê ku nekirbe tu bawerkî ji xeberdan û axaftina wî ji ser çavê wî ji rû rûçikî wan hema bêje diyar e heyda

endurisî li pêş û em jî bi vî awayî dibêjin ya Allah ya Xwedê tiştê çi dimîne êdî enerjî dimîne kêf û coş dimîne stranên me li duwê tê.

Belli guhdarên aziz, guhdarên dilal, em lê binêrin nîşan mesaj û peyamên we ji yek û diherikin ber destê min hene zêwan jî bixwînim ji xwe li vê derê mê van mesajê xwe bixwînin. Hay û xebera me ji hev hebe, bi vî awayî tişta xweş jî li ber destê me di bawerkî ji xwe ew e. Hinek ji we, hinek ji me, bi vî awayî mê lêxin, bi vî awayî tambûra me, em bêjin yên ne yek aliye, em ê him lêxin, him guhdar kin û him bibêjin, him jî bi hev re duetan bikin. Gotiye roj baş keke Hesen ji Licê, Silav û Rêz, tu ji me re dibêje. Stranike bismillî ze kolêxe em ê pir kêf xweş bibin ser sera ser çavara gotiye û mala ta vabe bismillî ze ko jî li ber destê me di nav lîsteyê me de hazir û amade ye îro bi taybet jî me gotbû îro roja bismillî ze ko ye çima çimkî heyra em bismillê baş naz dikin û her wiha stranbêjê wê jî baş naz dikin û saeta xweş bo vê yekê baş e te her bijî gotiye roj baş keke min گو روش باش گوتی حوالی حسن سر جاوره حوالی بارش گوتی بارش یالچن که اسلاوی خوش مرشان دیش باجار استنبوله گوتی جوان حجو سر عصبه اگر کون لیخن مگل اکی که خوش ببین

Erey guhdarên aziz, îja kamharin silavên wedîsa bixwenî gotiye pir memnûn im ji ber ku TRT Kurdî radyo heye ji Amedê me straneke ji bo hemû Kurda dixwazim spas dikim gotiye. Sersera ser çavara ji ve derim jî silaveke xweş ji bo te bişînin heyra tu ha camêrî te ji hemû Kurdara te silavê xweşandiye em jî bi taybet ji te re bişînin bi vî awayî navê bi navê xwe jî azad e sersera ser çavara. Malatava û em herin berdewam bikin Slaveke din java tafile hate berdestê me dîsa em bixwînin bala xwe bidinê gotiye ji bajarê wanê dinefsînin Birayê Hesen li bajarê wanê frekansa me 102.3 ye û sersera serçavara hatî dibêje niha dibêje ku ji şivan perwerez kilamekî ji bo mala derwîş dixwazim navê min Evdilqadir e Birayê Hesen Sersera serçavara û dibêje ji bajarê wanê serçavara û behsa kar û barê xwe kiriye wey maliya va qewet beş tare û heyra zimanê me yî kurdî xweş e baş e ku te bi kurdî nivisandiye û hêdî êdî mêvê kurdiya xwe jî xweştir bikin baştir bikin saeta xweş hûnkarin ser înstagramê hesabê me yên TRT Kurdî radyoyê taxî bikin lê binêrin li wira li wê derê jî parvekirinê me hene û roj û saet û wekê din hemû program û bernameyê me yê TRT Kurdî radyoyê hene û bi vî awayî hûnkarin wana jî taxî bikin lê binêrin bala xwe bidinê li wira frekansê me ji xwe biba weqeytkirî ve êdî baş e xweş e temam e heyra laliyê din jî mûkarin bi whatsappê û li ser vê nimre her car ji mir re binivsînin bibêjin hal wextê xwe wekî din îro çayye çi tune ye di trafîqê de em bêjin rewşa we çi ye çawa hêvî dikim ku her tişt baş be 05 105 184 47 78 155 efû min îja xweşaş kir 05 105 184 47 78

0: Ahi saat xweş, em bibêjin û herin vejare dengê kekê xwe guhdar bikin kamerên rojmara çi gotiye îro. Wey saet xweş.
1: Selam aleykum Birayê Hesan, Aserhat, ji me cadê digerin. Em teksîlê dişixulin, ji vir hetavê dê mizna ber te dikin. Me şertike me mera nadem dixwazin û ji dewrê xiraxa ji me re bişînin. Egerek kêfa me ye ji vê deta Stambolê.
0: Ser şevar ji vir heta Stambol ji bo hemû karker û xebatkarên me bi taybet û bi xusûsî silavê xwe dişînim heyra simû sersera ser çavar e hatin û bi vî awayî em bêjin bi vî awayî me xweş bikin her wa çimkî em bêjin gava ku em dengê we stranên we û wekî din jî kilemên kûn dixwazin stranên kûn dixwazin wanan wana dibêjin heyra heta li ber destê me heye û yê ku me xistibe rêzê ji xwe wana lê dixin wekî din jî me car cara wan bihêlin îdî rojên din ya jî demên din lê belê gava ku ez serê sibê em playlîstê xwe hazir dikin yanî em dibêjin bira heyra her car em çi bikin ev xewa merva û wekî din carna sare carna sermaye carna merv hindik razaye carna em bêjin tiştên ne tiştê ne serê merva lê belê wana tevek em datî nalîkî em wê kêfê wê coşê wê xweşiyê wê başiyê wê enerjiyê mijvan strana nesîn mêj ku derê bisîn heyra weke ku em derengî derengî dest bi heyat û jiyanê bikin belê dîca herin silaveke din û dengekî din jî guhdar bikin wey sersera ser çava heyra
2: roj baş evalê hesen kadruma de çavayî diba înşallah Vale vese em biterren, om coşa atarren, vese den gitte hoş değil maşallah. Ayrıca o seride ve mesaj işleri dişiyim. Faruk, Navemi, Roj Harfiyat ekibiyim. Bira ve strane kua coşmuş, coşmuş bükümme, o pırhan toprak, betukanı bir kelimelle yıkayım. Bira ve semser harfiyat, sar kamyona coşmuş bükümme. Kefamı fer hoş maşallah valla. Saatat da hoş bükümme.
0: Wey sabî keke min yaw ji tarev şekîbata rê ji silavê xwe dişînim saeta we xweş heyra bi vê coşê bi vê kêfê em ê coşê bidin hev newsabe mame çi bikin em ê weke ku em ketibin govendê me govendê xweş bikin heyra me

Bejinin neusa be govende ve çaçe ve hema tenê meriv sêgav peşte sêgav paşdara nabe gerem ritmê bidinê gerem rihekî bidinê gerem wiha rakin wê mendîlê xwe babêjin hinek cara ortê jî wey saeta bixweş û em herin lêxin berdewam dikin niha rojbîn û fehîma her du xuşk bi hevre dibêjin.

İdre Ferman gotiye sersera serçavara u taybet emjin kut zaroka dibi dibistane u wan dibi mektebe ji emjin xode zehneke xweş u baş bidewan lewra idji nezik dibe u lali kedin jemjin kefa zarokan bila jara kedin bila dikat u sekat were u her waha bila ev zaru zeçen me goye xobdin van strane me xweş heyra u dure bira van strana juara bibêjin bwe kenê xwe bûye xweşkahiya xwe bûye delaliya xwe lewra zarokê me bila bê stranên me bê kilamên me bê tarîxê dîroka me mezin nebin çûnkî newsa be êdî ev zimanê xweşik ev kî bibe stranbêjê me yê pêşerojê

Erê gotarên aziz, Roniya Rojê em lê dixin, berdewam dikin û saetê me jî bi vya wayî diherikin. Saetê me niha jî derbas kir lewra. Êdî piştî daha niha em bêjin dibe êdî wextekê din newsa dibe demeke din. Lewra heta ku me di heşta de dest pê kir em bêjin ew kif û coşa pêşî êdî gava ku meriv şiyar dibe tamam ew kêf û coş hat li aliyê din jî. Êdî em çi dikin hinekê din jî gava ku me dest bi kar û bar kir yan jî em bêjin hêjî jixwe kesê ku di nav kar û barê xwe de ye bi vya wayî qewet be ji we re ji we tevekara em bibêjin. Lê guhdarên aziz guhdarên delal îja gava ku em wisa lê dinêrin ew stranên xwe gava ku em dixine rêzê jî hinekî wisa em bala xwe didinê çimkî gava ku em yekoyeko dido dido em lê dixin stranên xwe em lê dixin êdî hem ji ber hazirkirinê hem ji ber amadekirinê û wekî din jî stranên ku hûn dixwazin vana tev dikevine nava hev awê çaxê mîkseke gelekî xweş şê dibe em lê dinêrin ku ji çar aliyê welatê me stran û stranbêj hene kilam hene û deng hene lewra em welatê xwe hema bêje tev vekî divan kilam û stranê xwe de dibînin.

alem nure. Beli guhdarên aziz, guhdarên delal, îşa em meseleyekê ji xwe re dîsan vekin hinekî jî wê berfireh bikin û em bibêjin gelo çima û kengî em dixwayînin. Ev xwendin îşekî mihîm û girîng e nivsa, lê belê cana meriv ji bo hedefeke dixwayîne. Radike kitaba xwe, radike em bêjin maqaleyan, radike kitêban, diçe medreseyan, diçe universiteyan. Nivsa em wê xwendinê jî têxin nabe, ne tenê em bêjin xwendina ku meriv rabe. Romaneke fantastik ya jî romanek amavha ya li ser eşq û evînê ya li ser hezkirinê ya li ser embêjin mem û zînê newsa meriv ha mera bebê bixwîne na gelo gelo di vir de armancên me hene hedefên me hene û tiştê ku em dixwazin hene ev çine çawa ne em ê hinekî li dor û bera wê herin ka gelo ev çi îşe ev çi sewda ye çima ew qas kîtab tênin nivisandin di vê esrî de di vê zamanê de hêjî hema bêje Brojan, belki bi hezaran kitab tene nivsandin li seran serê dinyayê gava ku meriv tevekî kom dike Îja li welatê me jî belki bi sada kitab tene nivsandin Îja di nav kurdî de jî gava ku lê dinêrin Aha, awê çaxê îja problemeke wisa dertê meydanê Çima em bêjin kitabê me ew qas Nexwastim jî di zimanê me de Hem hindik tene nivsandin, hem hindik tene xwendin û hem jî çima ev çi qas diçe hindiktir dibe Hinek rêje jî hene ka gelo kîjan kitab çi qas pire û kîjan kitab zêde ne Minkî behsa wê jî bikin lê belê ev çi îşe heyre Beli hinkî em vêya ji xwe bipirsin û silavên ku we jî yê ku hene mêvana jî xeber bidin di navê de û kerem kin hûn jî bibêjin gava ku em bêjin xwendin gava ku em bêjin nivîsandin gava ku em bêjin nivîskar gava ku em bêjin xwendevan binêr xwendekar avana tevek di nav zimanê me de ciyekî muhîm û girîng girtine lê belê ev çi îşe çawa ye çima em hatin vî esrî vî zamanî lewra gava berê medrese hebûn ma ev îş wisa bûn naxêr em hinekî din ji herin zaman û esrên berê di wê demê de jî gelek însanê me yên xwenda yên nivîskar hebûn û wana nivîsandin wana dest pê kirin ji Elî Herêrî Feqiye Teyran Melayê Cezîrî Ehmedê Xanê bigire em bêjin heta gelek em bêjin stranên ku em lê dixin ne evana jî helbestên wanin evana helbestên wanin hatine bûne stran bûne kilam ji me re em wana jî lê dixin îca gava kun

Bên adine berçavê xwe, bên nifsandin heyat çixu nameşe. Îro em bêjin gavat çend hebsirana tu guhdar bikî, weke ku tu çend rûpel kitab ji xwe te bixwînî. Mesela meya mühîm û giring jî di vir re derbas dibe.

Slavê ve dîsa hatine berdestê min diherikin wey saeta xweşbaşarê Diyar Bekirê ji Batmanê. Pêşî silavê xweşvan der arabişîn 8.4 ev frekansa me ya bajarê Diyar Bekirê Batman jî 8.5. Belê guhdarên aziz îja silavên me yên ku li ser Instagramê dûr de hatine ez lê dinêrim gotiye ji Diyar Bekirê silav dibêje ku niha am diçine bajarê Batmanê ji bir heta wê derê me frekansa got û oxira we jî axire be yani kem zede ve saatek reya ve ancak bajo ija lukudera Diyar Bekir bin ser sera ser çavara hatta batmanı ji oğra ve axire reya ve vekri ve ger kujbire ji seriki nizanım gelo une her neçin her hatta merdine ji notu çar nokta çar birav ji frekansa me be TRT Kürdi radyo neminin hayra bele ija gotiyem her roj programa gohdartkin strana dreze de bila ji hemû xebatkar arabe gotiye ve ser sera ser çavaran bibêjin û malî ava bele gohdarên delal gava ku îjan behsa vê xwendinê dikin gelo em çi dikin çi nakin dosto em sibahan çavên xwe vedikin em dest pê dikin em rojê dixwînin em ewrên li asîmanan em wana jî dixwînin lewra em Hatta em diçin ber eynike neynike em li xwe dinêrin em xwe jî dixwînin ka gelo hal û ruhê me deruniya me ser çavê meriva çiye çawa ye lê bi rastî jî em gelek tişta dixwînin gelo em tenê ji bo ku diplomayekê bigirin em tenê em ji bo wê dixwînin naxêr an jî ji bo ku bibin xwedîkarekê dixwînin na xwendina rastîn fêrbûna wateya xwe ye maneya xwe ye ya gerdûnê ya em bêjin mirovahî ye îro îja di destekî me de pênûs li alîkê em bêjin deng bêjin me li aliyê din stran bêjin me û em ê rûpelan bidin destên van filozofên ku van kilaman nivisandine strana nivisandine nivisa henekî em îja di ser wê de em herin werin lewra vana tevek jî xwendinin nivisandinin heyra destê wan sax ve bila

Pirtûkxanê me hene, guhdarên delal, ew jî li ser dilingan e. Eger em qala xwendinê bikin û dengbêjan ji bîr bikin, ew ê bibe gunehekî mezina. Evdalê Zeynîkê êdî nedidît, çavên wî tune bûn. Lewra ma çawa pirtûk dixwend, wî dîrok bi guhên xwe, bi dilê xwe dixwend. Dengbêjek bi hezaran rêzên destanên mîna dewrêşa Evdî Kela Dimdimê Siyavend û Xecê û Memozînê û her wekî din gelek em bêjin. Yek hene wana tevî meriv karab da berhev nevsa le aw nemro ven tene aw pirtukhanin ser dilunganin yaw lewra aw bukhwa karin çekin ava bikin binefsinin bixewnu xeyalin kelleki mazin aw dinavidene kava deng bejek ija rahmet dike xwati rahma xul hamuya ke weşa ghe hama beje waka ku pirtukhanin ke mazin ya embejin ku hem heye او ایدی جهولی رابه بشوته ایدیش بنیهاره او قاس مهمن او قاس گرینگن چونکی او بخواه آواد دکن تنه محافظه جناکن لزه ده دکن

Belli guhdarên aziz, guhdarên delal, îro jî me xelas kir, me qedan, maşallah. Em bibêjin îja bi vî awayê, roniya rojê, gava ku em bêjin wiha em hatin wextê xatir xwestinê te dibiqê êdî ji ber ku meriv ji tişta xatir dixwaze meriv wiha dikeve dilekî xemgîn lêbelê na newsa hêdî êdî me hênû rojê da dest pê kirin. Îro jî bila bibe em bêjin tiştekî xweş bila ve kêfeke xweş ji me re li bira pirtûka we tije bila kêf be rûpelên we bila tije kêf û şahî û bextewarî bin. Lewra bi vê dawiyê ez Hesen Hesen Ortaç û Zulfikar Takul derhênerê teknîkî tûn masterê me û malawî ava destî sax be ku îro jî bi kêf û coş û bernameyeke xweş û tevî stranên ku vexwestin me wana jî heta ji destê me hebû melê xist stranên bi kêf û bi coş melê xist lewra sibê dîsa hêvî dikim ku bi van stranên xweş û xweştir delaltir û baştir em lêxin win jî kêfa xwe coşa xwe jê bisînin de bimînin di nav xêr û xweşiyê de dem baş.

Guhdarên Aziz, îro 21 Gulana 2026 an roja pençebe. Li TRT Kurdî Radyo ede bulten saat dehan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. İsrail'e tadel aktivistin sumudekir Türkiye nalet leani. Her vaha İspanyacı xwest ku vezire İsrail'e evlehiye İtamer Ben-Gvir nekeve velatin yekitiye Avrupa'yı. İsrail Hünfar di Xwezel Şeriaya Rojava li cihê Ajansa Alîkariya Filistiniyan qerexolê çêke. Netewên Yekbûyî ev qerar bi tundî şermezar kir. Îranê eşkere kir ku mizakereyên wan û Amerîkayê bi nav beynkariya Pakistanê didomin. Piştî vê geşedanê piyaseyê rihet kir fiyeta sotemeniyê ji sedî 5 da ket. Her wiha Trump jî xwest encameke rind ji hevdîtinan derkeve. Medyaya İsrail'e iddia kir ku ekiba Trump ji bo ew bi Îranê ve lihev bike zextan li serokê xwe dikin. Rêxistina tendurustiye ya cihanê eşkere kir ku li Kongoyê cureyekî nû yê Ebolayê derketiye. Dermanê wê ancak heta 9 mehan de hazir be. Şirketa teknolojiye Meta'yê ji sedî 10 xebatkarên xwe ji kar derxistin. Amerika'ya bihinca takosi sali beryan ha çar velatiyen uan kuştine dozlu seroke Küba'ya yebere Raul Castro vekir. Castro noha nodu çar saliye. Serok Omar Erdoğan da telefon ede bi seroke Amerika'ya Trump rapeyvi. Trump pişti haberdane got tekiliyen me geleki başın. Heruha Erdoğan serok veziri Sudan'e Kamil İdrisçi ile Ankara'ya azıman. Ali Karestaro Komar Cevdet Yılmaz der heqe lehiye tokadı ve peyvi Yılmaz diyar kırkı du vakti da müdahale lekerine loma tütüş bütükesi nehatiye. Her vaha vezira malbat ev hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş'a jirada handku jimagdur anra 29 milyon lira şandine. İstanbul'e operasyona tiryake çebu Serenay Sarıkaya Mabel Matizu blok seji dede çarda merif hatın zepkirin. Futbolî sêbere Ümit Karan ji ber firotina tiryakê hatibû hebskirin. Dadger ji bo wî 12 sal û nîv cezayê hebsê xwest. Mehkemê ji bo Mehmed Akif Ersoy 6 hevalên wî iddianame hazir kir. Dozger Bona Ersoy herî kêm 277 sal cezayê hebsê xwest. Çeteyeke de internet edel li ser navê Tokiyê malpera sexte vekir, welatî xapandin û 9 milyon lira jestandin. Emniyetê avêt ser wan 14 kes binçav kirin. Navend Xocaelî li sê bajaran operasyona behîsa derqanûnî çêbû. Mehkemê 10 gumanbar şandin hebsê. Emniyeta İzmir'e ji bo qefaltina qaçaq û firaran operasyoneke berfi rehli darxist 157 kes zeft kirin. Li Colemêrgê operasyona behîsa derqanûnî û legalkirina pereyan çêbû 24 kes hatin hebskirin. Dosyayên qesas nediyar yek bi yek vedibin navend İzmir li neh bajaran ji ber doza Dorukxan Büyük Işık 26 gumanbar hatin zeftkirin. Li Berwariya Sêrtê du karker bi ceyranê ketin yekî can da yedin jî birîndar bû. Dolu Meletiye de Erdheja Paşin de 85 kes birindar bubun. Juvan 81 jine hoşkanayan derketin. Lihataye baraneke güc hat lehi rabu. Lınavçaya Suveyda'ya prek helveşiya li Antak yeji meribeki canda. Li Samsun'e jiboku talukaya lehiye kem be vezifedaran jiberajan avberda. Gudarin Heja, Bültana Saat Dahan Qediya. Bu hatırıyla.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Hey!

Gudarên Aziz, îro 21 Gulana 2026 roja pênşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e tadel aktivistin sumudekir Türkiye nalet leani. Her uha İspanyacı xwest ku vezire İsrail'e evlehiye İtamer Ben-Gvir nekeve velatin yekitiye Avrupa'yı. İsrail Xunfar di xwazel şeriaya Rojava li cihê Ajansa Alîkariya Filistiniyan qerexolê çêke. Netewên Yekbûyî ev qerar bi tundî şermezar kir. Îranê eşkere kir ku mizakereyên wan û Amerîkayê bi navbeynkariya Pakistanê didomin. Piştî vê geşedanê piyaseyê rihet kir fiyeta sotemeniyê ji sedî 5 da ket. Her wiha Trump jî xwest encameke rind ji hevdîtinan derkeve. Medyaya İsrail'e iddia kir ku ekiba Trump ji bo ew bi Îranê ve lihev bike zextan li serokê xwe dikin. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê eşkere kir ku li Kongoyê cûreyekî nû yê Ebolayê derketiye. Dermanê wê ancak heta 9 mehan dê hazir be. Şirketa teknolojiyê Meta'yê ji sedî 10 xebatkarên xwe ji kar derxistin. Amerika'ya bihinca takosi sali beryan ha çar velatiyen uan kuştine dozlu serok Küba'ya yebere Raul Castro vekir. Castro noha nodu çar saliye. Serok Omar Erdoğan da telefon ede bi serok Amerika'ya Trump rapeyvi Trump pişti haberdane got tekiliyen me geleki başın. Heruha Erdoğan serok veziri Sudan'e Kamil İdrisçi ile Ankara'ya azıman. Ali Karestaro Komar Cevdet Yılmaz der heqe lehiye tokadı ve peyvi Yılmaz diyar kırkı du vakti da müdahale lekerine loma tütüş bütük esi nehatiye. Her vaha vezira malbat ev hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş'a jira gahant ku ji mağdur anra 29 milyon lira şandine. L'Istanbul'e operasyona tiryake çebu Serenay Sarıkaya Mabel Matizu Blok Seji T'de 4 merif hatın zetkirin. Futbolî sêbere Ümit Karan ji ber firotina tiryakê hatibû hebskirin. Dadger ji bo wî 12 sal û nîv cezayê hebsê xwest. Mehkemê ji bo Mehmed Akif Ersoy û 6 hevalên wî iddianame me hazir kir. Dozger Bona Ersoy herikem 277 sal cezayê hebsê xwest. Çeteyeke de internet edeli Sernave Tokyo'ya malpera sahte bekir, velati kapandını 9 milyon lira jestandın. Emniyeti Avet Servan, çarza kes bençaf girin. Navend Kocaeli, lise bajaran operasyona behisa der kanuni çebu, mehkeme 10 guman bar şandın hepsi. Emniyeta İzmir'e jibo kafaltına kaçak u firaran operasyoneke berfirehli darkıst, 157 kes zeft girin. Li Colemêrgê operasyona behisa der qanûnî û legalkirina pereyan çêbû 24 kes hatin hebskirin. Dosyayên qesas nediyar yek bi yek vedibin navend İzmir li neh bajaran ji ber doza Dorukxan Büyük Işık 26 gumanbar hatin zeftkirin. Li Berwariya Sêrtê du karker bi ceyranê ketin yekî can da yedin jî birîndar bû. Dolu Meletiye de Erdheja Paşin de 85 kes birindar bubun. Juvan 81 jine hoşkaneyan derketin. Lihataye baraneke gücuhat lehi rabu. Lınavçaya Suveyda'ya prek helveşiya li Antakyeci Meribeki canda. Li Samsun'e jiboku talukaya lehiye kem be vezifedaran jiberajan avberda. Gödarin Aziz, Bültena Saat 11 qediya, bi xatirê ve.

Gudarên Aziz îro 21 Gulana 2026 roja pênşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrailê ta'del aktivistên Sumudê kir, Tirkiye nalet leyanî. Her wiha İspanyê jî xwest ku Wezîrê İsrailê yê ewlehiyê Îtamar Ben-Gvîr nekeve welatên Yekîtiya Ewropayê. İsrail Hünfar di xwazel şeriaya Rojava li cihê Ajansa Alîkariya Filistiniyan qerexolê çêke. Netewên Yekbûyî ev qerar bi tundî şermezar kir. Îranê eşkere kir ku mizakereyên wan û Amerîkayê bi navbeynkariya Pakistanê didomin. Piştî vê geşedanê piyaseyê rihet kir, fiyeta sotemeniyê ji sedî 5 da ket. Her wiha Trump jî xwest, encameke rind ji hevdîtinan derkeve. Medyaya İsrail'e iddia kir ku ekiba Trump ji bo ew bi Îranê ve lihev bike zextan li serokê xwe dikin. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê eşkere kir ku li Kongoyê cûreyekî nû yê Ebolayê derketiye. Dermanê wê ancak heta 9 mehan de hazir be. Şirketa teknolojiyê Meta'yê ji sedî 10 xebatkarên xwe ji kar derxistin. Amerîkayê bi hinceta ku 30 salî beriyan ha 4 welatiyên wan kuştine doz li serokê Kubayê yê berê Raul Castro vekir. Castro niha 94 salî ye. Serok Omar Erdogan di telefonê de bi serokê Amerîkayê Trump re peyivî. Trump piştî xeberdanê got têkiliyên me gelekî baş in. Her wiha Erdogan serok wezîrê Sûdanê Kamil Îdris jî li Enqereyê ezîman. Alîkarê Serok Omar Cevdet Yılmaz der heqê lehiye tokadê ve peyivî Yılmaz diyar kir ku di wextê de müdaxale lêkirine loma tutuşt bi tu kesî nehatiye. Her wiha Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Gökbaşê jî ragihand ku ji meğduran re 29 milyon lîre şandine. Li Stenbolê operasyona tiryakê çêbû û Serenay Sarıkaya Mabel Matiz û Bloksê jî tê de 14 meriv hatin zedkirin. Futbolîsê berê Ümit Karan ji ber firotina tiryakê hatibû hebskirin. Dadger ji bo wî 12 sal û nîv cezayê hebsê xwest. Mehkemê ji bo Mehmet Akif Ersoy û 6 hevalên wî iddianame hazir kir. Dozger Bona Ersoy her kêm 277 sal cezayê hebsê xwest. Çeteyekê di internetê de li ser navê Tokiyê malpera sexte vekir, welatî xapandin û 9 milyon lîre jêstandin. Emniyetê avê ser wan 14 kes binçav kirin. Navend Xocaelî li sê bajaran operasyona behîsa derqanûnî çêbû. Mehkemê 10 gumanbar şandin hebsê. Emniyeta İzmir'e ji bo qefaltina qaçaq û firaran operasyoneke berfirehli darxist 157 kes zeft kirin. Li Colemêrgê operasyona behîsa derqanûnî û legalkirina pereyan çêbû 24 kes hatin hebskirin. Dosyayên qesas nediyar yek bi yek vedibin navend İzmir li neh bajaran ji ber doza Dorukhan Büyük Işık 26 gumanbar hatin zeftkirin. Li Berwariya Sêrtê du karker bi ceyranê ketin, yekî can da yedin jî birîndar bû. Dolu Meletiye de Erdheja Paşin de 85 kes birindar bubun. Juvan 81 jine hoşkanayan derketin. Lihataye baraneke güc hat lehi rabu. Linafçe Suveyda'ya prek helveşiya li Antakyeji meribeki canda. Li Samsun'e jiboku taluke lehi yekem be vezifedaran jiberajan avberda. Gödarin heja. Bültena saat 1 xilas bû. Bi xatirê ve.

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re beşardibû. Vê gavê ez bêjim, û li xwe me kurbêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vê dilê tiştekî ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gu suretên albûma xwe diqulupînim, çima li suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û tişeba gotitê de stêrk bû, û car jî dimûm bû, hevala helbesta min bû. Didbêj bo awirê min ji nedîtina te sêwê nekevin, debê erê, wallah sebra min tu bû. Diego sabr le tnabe, azi bichu sabrım.

Niha, niha. Niha şaşa ez te birtînim. Dişbira min neçuye gusta bir vîne. Her ez hawl dedim jiba xeyala der nekevim. Lûr bim, bitare. Mirin beşi bitare. Lûrojin beri. Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê. Ma xweska tenê çav bana. Rihê min î gul wirmaye nehatiya rojê îro. Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê. Derdê min û çûka, derdê min û buhara wekî hev. Em naşibin rojê îro.

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Hey ran zaro, ez ê ji kulê te bimirim. Çavê te reşin, kilê subhanî nayê.

Guhdarên Aziz, îro 21 Gulana 2026-an Roja Pençşemeye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsrail'i tehdel aktivistin sumudegir. Türkiye nalet liani. Heruha İspanya'yı jihuesku, veziri İsrail'i ye evlihiye itimar. İtamar ben gav givir, neke ve velatin yekiti Avrupa'yı. İsrail hunhar duqaze li şirya Rojava li cihî ajansa alîkariya Filistinyan Qerekolê çêke. Netwenyek bûye ev qerar bi tundî şermezar kir. İran eşkere kir ku müzakereyên wan û Amerîkayê bi nav beyinkariya Pakistanê didomin. Piştî vê gêşedanê piyase rehet kir. Fiyata sotemeniyê ji sedî 5 daket. Her wiha Trump jî xwest encameke rind ji hevdîtinan derkeve. Medyaya İsrail iddia kir ku ekîba Trump ji bo ev bi Îranê velhev bike zextan li serokê xwe dikin. Rêxistina tendirustiyê ya cîhanê eşkere kir ku li Kongoyê cûreyekî nû yê Ebolayê derketiye. Dermanê wê encax heta 9 mehan wê hazir be. Şirketa teknolojiyê Meta'yê ji sedî dehê xebatkarên xwe ji kar derxistin. Amerîkayê bi hinceta Ve hince takusi saliberi anaha çar velatiye nuan kuştine dozlu seroki kübay yebere Raul Castro vekir. Castro naha nodu çar saliye. Serok Komar Erdoğan da telefone de bi serok Amerika'yı Trump'a beyivi. Trump pişti haberdane got tekiliyenme gelik ki başın. Her oha Erdoğan serok veziri Sudan'ı Kamil İdrisçi ile Ankara'ya zaman. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz der heqê lehiya Tokatê de beyivî. Yılmaz diyar kir ku di wextê de müdahale kirine. Loma tu tişt bi tu kesî nehatiye. Her wiha Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahnûr Özdemir Göktaşî ji ragihand ku ji meğduran re 29 milyon lire şandine. Li Istanbulê operasyona tiryakî çêbû. Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz û Blok Sejidê de 14 meriv hatin zeft kirin. Futbolîstê berê Ümit Karan ji ber firotina tiryakê hatibû heps kirin. Dadger ji bo wî 12 sal û nîv cezayê hepsê xwest. Mehkeme ji bo Mehmet Akif Ersoy û şeş hevalên wî iddianame hazir kir. Dozger Bona Ersoy herikim,

27 سال جزای حبس خواست. چته یکی در اینترنت ده لسرنات لسرناوی توکیه مالپرا سخته وکر ولاتی خاپاندن و 9 میلیون لیره جستندن امنیتی آوید سروان 14 کس بنچاف گرن. Navend Kocaeli lise bajaran operasyona bahisa der kanuni çebu. Mahkeme deh kumambar şandın hapsi. Emniyeta İzmir'e jibo gafaltına kaçak u firaran operasyoneki berferehli darxist. Sed u benci u haft kes zaft girin. Lejolemerge operasyona bahisa der kanuni u legal kırına pereyan şey bu. 24 kez hatın hapis girin. Dosyen qasas ne diyar yek bi yek vedibin. Navend İzmir, Leneh Bajaran, Ciber Doza Dorukhan Büyük Işık, 26 kumambar hatın zaft girin. Liberwariya Sêrtê du karker bi cihranê ketin, yekî canda yedin jî birîndar bû. Doh li Meletiyê di erdhêja paşîn de 85 kez birîndar bûbûn. Ji wan 81 ji nexweşxaneyan derketin. Li Hatayê baranekî guş hat, li Hirabû li navçe Suweydayê pirekî hilweşiya, li Antakyayê jî merivekî can da. Li Samsunê ji bo ku talûkeya lehiyekiyên bibe wezîfedaran ji berajan av berda. Guhdarên hêja, Bultena saat 5 ya TRT Kurdî Radyoyê bidawî bû. Dembaş.

0: Darî dikin hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin hûn TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin û bername roniya êvarê ye me gotibû mê saet û nîvekî rêhevaltiyekê xweş bi were bikin bi stran û bi kilam lê îro jî li stûdyoya me wek her hefte mêvanekî me ye gelekê hêja û qedir bilind heye Birêz Vejdîn Çelîk pisporê me ye şewirmendê ye derûnasê me ye psîkologê me ye mamoste hûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin
1: sabin nav xêrê dibin êvar baş were
0: Mamosta em jî ji we re dibêjim ku dîsê hûn bi xêr hatin rastî gelek agahiyên xweş û têr û tije mêro behsa wan bikin îro mijara me jî mijareke gelekê xweş e ez bawerim ku ego mana me di godar dikin wê zêdetirîn bala wan bikişîne gelekî bandorekê dide ser hestwar yanî ser hestên me em ê li ser wê bisekinin lêberiya wê ez dixwazim ku yê me godar dikin rûpela me ya înstagramê bi wan re parve bikim rûpela me ya înstagramê TRT Kurdî radyo ye hûn dikarin di wê derê ji me re mesajan jî peyama binivîsînin rastî em gelekî meraq dikin li kîjan bajar li kîjan gund an jî li kîjan navçeyê hûn me godar dikin jixwe em dizanin her roj hejmara me zêde dibe û em gelekî kêfxweşin ji bo vê eleqeya we di serî de em spas dikin her wekî din jî hûn dikarin li ser aplîkasyona TRT dînle jî bername me li her derê guhdarî bikin bilê mamoste îro mijara me me gotûm mijareke gelekê ji navenda jiyanê ye yanî ez bawerim ku gava guha min û çê dibin heta got jiyana me ji dest diçe gelekî hewcedariya me bi wê heye ew hêsta gelekê girîng bi rastî heskirin e gava got dibêjin heskirin ji xwe wisa got ava çema dimiçiqe em dikarin wisa bêjin ev qas bi qedr û bi qîmet e bi rastî me li ser qedr qîmet jî bisekin ew jî ez bawerim ku bandorekê didi ser lê pêşî ez dixwazim veya bipirsim gelo heskirin çima evqas yanî girîngê û bandorekê çawa dide ser derûniya mirovan
1: heskirin di zikê dayîka mere de mirov dest pê dike yanî eger ku însan di zikê dayîka xwe de dema ku bebik bi heskirin nebîne yan jî tundî bibîne yan jî tiştê nebaş bibîne ve çağın tesiri insandaki hayak ömrünü berdavam dike. Ev çişteki veni gringi. Una vera sıfırı dusali deji çağ bina zaroke ho bile insan bindike de bindike ve çağı ev bile haskırını ci zaroke hore. Lekolinek çe buyu le Amerika bu ez bavarım. Lekolinek veni bu. Dugot ki çel hep zaroke mezin bikin ev çel zaroke mesela girtin de u bavê wan tune yî dibêjî gero ev zarok çawa mezin dibe yanî di bebektî de digre heya şeş salê dibêje em lê biner heya çawa dibe lê dinerin ev zarok şîva wan didin ava wan didin xwarin û vexwarinan her tiştê wan didin ama lê dinerin tiştên hereketên nebaş dibe ev zarokan de pir him hestiyar dibin him jî xwarina vexwarinan her tişt cî de yema tiştekî normal ni derbas dibin dibin gel ev çi hedi vaxt derbas dibe ev zarokana da çil heb bu ev zarokana nezikî bîst heba wan dimre yani lêkolînek wenî bû yî ki ev lêkolînek girîngi heskirin çiqa girîngi viya de emkanî bibînim eger ku di zarokatî de mirov heskirinê nebînî ji dê û bavê xwe çawa ku mezin bi kêmasiya wê her tim di jiyana xwe de dibîne di xebata xwe dibîne tekîliyê xwe de hevaltiyê xwe de derdora xwe de di her tiştî de dibîne ji ber vê aliyê de heskirin pir tiştekî girîngi belê em ji derve nabînin hema emkanin viya hêst bike emkanin zanibe yanî û viya dema ku kêm bi jî însan him aliyê derûniyê de jî aliyê fîzîkiyê de jî xerabdir mesela belê tu lê dinerin mesela hinek kesayetiyê nexweşînê kesayetiyê heyî tev de bela kêmasiya heskirinê çêbûyî yanî sosyopatî psîkopatî emkanin bibêjim yan jî êdin antisosyal tiştê wanî tev de bela kêmasiya heskirinê yani tu lê dinerî girêdayî heyî ev girêdayiya nebaş heyî navbera jinûmêra de yanî keçû lawa de ev jî tev de bela heskirina kêmasiya heskirinê yî yan jî bêsînora heskirinê yî ji ber vê aliyê de heskirin zêdetir pir tiştekî girîng wek xwarin vexwarin û nan yanî
0: yanî mühîm e got di jiyana me de jî hebe mamoste di çanda me de tiştekî nûsa ye yanî mixabin bavê me gelekî heskirina xwe nîşanî zarokan nade yanî ji ber got demê berên gelek şerm bû ez bawerim ku ew jî di çanda me de ye gelekê bi qedr û bi qîmet e bi rastî lê bereva jî ew em bifikirin heskirinê em nîşan bidin wê ne çêtir be
1: yanî ev pirsgirêkek pir mezin e esas yanî di جیانه ده ام لید نر ام جمعه که دنر

0: gorî derûniyê de gelo pirsgirêk ji bo çi çêdibe, tevahî li ber vêya çêdibe. Yani dê û bav aliyê çand de hezkirinê xwe nade zarokê xwe. Çawa ku zarok mezin bû, em bibêjî keçik dema ku mezin bû aliyê bav de hezkirin nediye, yekî naz dike, lê dinere dibêje ev insan bira şîna bavê mi debe. Bira şîna diya mi debe. Ev jî pir tiştekî tehlike
1: yani.
0: Yani
1: hezkirinê li derval,
0: derve û derdorê dinere digere. Û tu lê dinere mesela insan ki nebaş rê rast hat, vê çağê jî hem aliyê derûniyê de jî aliyê tendirustiyê de jî aliyê zewacê de jî tekiliyê axaftinê de pir pirsgirêk derdikeve. Heya depresyon û anksiyete jî çêdibe, heya mirinê jî dihere xwedêneke yani. Tiştê wanî pir çêdibe. Aliyê lawazê ji em lê bider dema ku hezkirin nedîde dê bavê xwe de, vê çağê ew jî li derdora xwe dinerim. Gelo dibêje ez vê keçikê hez dikim, ew tu carî mesela hêşyar jî nabe, nizanin, fer nake yani. Dibêje gelo ev ne ev tu carî va pirsanan ji xwe napirse. Tu ji derve tu dibînî tu fehm dikî yani. Tu lê dinere, tu dibêje gelo ev lawik dê bavê xwe nedî, yan jî kêmasiya dê bav heyî ji bo çi vê keçikê pir hez dike. Pir her tiştê xwe bawriya xwe, em bibêje hêviya xwe, her tişt dayê vê keçikê. Ji bo çi wenî? Perê xwe heyet aliyê aboriyê de, aliyê tendurustiyê de her tişt destîmî vê keçikê kirî. Ji bo çi? Îja ev aliyê tendurustiyê de ne tiştekî baş e. Em viya pir pêşniyar nade gudarvanê me. Pir tehlike ye. Eger ku tu her tiştê xwe bidî keçikekî yan jî lawikekî, vê çaxê jiyana te xweş derbas nabe aliyê derûniyê de. Sînor lazim e. Dema ku dê bav ev hezkirin neda zarokê xwe, ew sînor çê nabe. Îja ev jî her tiştê xwe didin jinê xwe, yan jî mêrê xwe, yan jî mal û malbata xwe, vê çaxê ew jî pirsgirêk derdike. Yani hemberî wê de keçikekê yan jî lawikekê dibêje heh ev keçik yan jî ev law her tiştê xwe daîmî ji min pir hez dike. Nikarim min jî berdi. Çi dibe wê çaxê ew hezkirina pir îstismar dibe, pir îhmal dibe. Ji ber vê aliyê de lazim e ku bi zarokatî de heya mirinê mirov hezkirin bide. Layê xwe, keçê xwe, mal û malbata xwe, ama gorî sînorekê. Ev çanda me deyî, ez bawerim ev çanda me gerek biguher, yani ev tiştekî nebaş yani. Me jî wenî kêma sidiyî, ji ber vê aliyê de em çi dikin? Em xwedin xebatê, em xwedin derdora xwe, em xwedin heval û hevaltiyê. Ev ne baş e. Belki daxwaziya me heval û hevaltî tu nebû. Daxwaziya me dergîskek tu nebû. Daxwaziya me tiştek tenê hebû, hezkirin. Hew hezkirin. Malbata me eger ku bi gorî sînorê hezkirin bida me, vê çaxê me jî derdora xwe nedinerî.
1: Belê mamostem, gelek spas dikim rastî, yani wisa gom kurta sibêjin malbatê de, di bingeheya wê de malbatê ye, malbat çiqase rênîşan bide û wê hezkirinê jî em bihêlin ku em his bikin. Ez bawerim ku ji bo jiyana me û ji bo pêşeroja me wê hîn bêtir baştir û xweştir be, ji xwe hezkirin tiştekî gelekê muhîm e û hewcedariya me jî zêde zêde pêheyî. Em jê ku me godar dike, em ê ji wan bêjim ku heta ji destê we hat hezkirina xwe bînin ser ziban, yani ne şerm e, bi pîvandin, bi gotinê xweş, bi dilnizmî û nêzî hevdû bibin û ji xwe hevokeke hêsteke gelekê xweş e mamoste. Yani ku ez bawerim ku tu nakokî tu ne ye ku tu jê yani bi hezkirinê çareser neke nîne gava gom hezkir bikin, yani hezkirinê bikin, sere raz bikin tiştên neqencî. Ez bawerim ku wê çareser bibe. Em wisa berdewam bikin mamoste, di nav civakê de hezkirin hebe gor rêzdarî wek mîna ku qedr û qîmet jî hebe tesîrê dide ser hezkirinê, yani li ber ku ew ragihandin baş dibin nava civakê de.
0: Belê hezkirin tiştekî wenî dema ku te par vekir kêm nabe zêde dibe.
1: Belê berbelav dibe.
0: Berbelav dibe. Û sebatîn alî jî dibêje belki te bihîstî her tişt bi hezkirin mirov dest pê dike.
1: Belê.
0: Ji ber vê aliyê de pir tiştekî girîng e. Ji xwe emana kêmasiya xwe binere, kes kesî gudarî nake, kes ne li hinda kesî, kes piştgirî nade hevdu. Bela çi? Bela kêmasiya hezkirinê. Yani em îro hevdu hez bikin. Em rêzdayî bide hevdu gelo pirsgirêkê me çê dibe, ez bawerim çê nabe. Yani mi birayekî mi hebû, yani ne birayê min rast bû, manevî aliyê maneviyê de pirsgirêk dîbû, yani jiyana wî de pirsgirêk hebû. Ji min got birê min got ana got mesela însan tu nikanin biguherînin, hema got bi hezkirinê jî tukanin her tiştî bike. Dema ku kêmasiya hezkirin hebe, vê çaxê tu nikan tiştekî bi destê te tiştekî nabe. Ama tu bi hezkirinê herî, wek tu herî sporê tu carke de nikanî pêncî heb şinavî bikişînin ne were. Hêdî hêdî kurtasî kurtasî hêdî hêdî tu hez bike, tu bi xweşkî jî ribêje, vê çaxê çi dibe.

0: Esîrî hevdîj dibe. Yani wek çab bêjim, îro ez hatim li vir rûniştim. Moralê min ne baş e, ez bibêjim. Depre bin tesîrê depresyonê de mi? Tu mi bibînî, te bibêjî galo ji bo çi wenî bûyî? Çima wenî bûyî? Moralê te jî
1: Ali
0: xerab e.
1: fizikê de jî
0: Aliye
1: Yunus
0: fizikê de jî.
1: şandı de.
0: Yani Aliye fizikê de jî tu îro li aynikê biner tu li xwe binerin. Tu bêjî wela ez îro pir baş im, pir xweşikim, xebatê min baş der bas bi, ez ji xwe pir hez dikim. Tu wenî bibêje, jiyana te jî ev roja te ev baş der bas bi, o bi şükür. Yani te bir roj sibê zû tu rabû te pace vekir, te gav ya Rabbi şükür ji te re. Îro rojek pir xweşik e. Ez pir hem ji te hez dikim, hem ji fezaya hez dikim, hem ji xwe hez dikim. Şükür ki ez îro rabûm. Ji ber vê aliyê de hezkirin pir tiştekî girîng ama sînor jî girîng e. Eger ku hezkirin we hebe, ez bawerim qet pirsgirêk miskirêk namîn di jiyanê de.
1: Mamoste o te tiştekî xweş got beryana çen kêliya te got serî de jixwe hez bikin.
0: Bele.
1: Yani mixabin ez bawerim ku gava gom jixwe hez nekin jixwe pirsgirêkê alî derûniyê de wê derê de dest pê dike.
0: Bele.
1: Lê ji bo em jixwe hez bikin wisa gom bi aşitî nêz xwe bibin. Gelo formulek te heye anna.
0: Formulek mitine yi.
1: Tine ye.
0: Na formulek mitine yi hama tiştekî wenî bibêjim. Ji bo ku mirov insana hez bike ev çûkiye de te. Yani 40 سالی 50 سالی شون دهم نکن بیشه از ایرو انسان تف ده حزب کم
1: راسته
0: تشتکی ونی تنه اف چوکی ده ته اما تأثیر کی ونی هی معنویات پر تأثیر دکه یعنی انسان دهرن عمره یانجی حجه تولید نره خلق وان گوهری کسایتی وان گوهری هیدی هین نرم بونه هین انسان حزدکه ل آجالا حزدکه در دور آخو حزدکه دارستانا حزدکه تولید نره گرو افجبوت چی بویه Ev tev de aliye maneviyat edey. Eğer ku maneviyat mirov du jiyana xud du zede bike ve çakı ez bawer me ve insana hin zede tir hez bike. Jibo çu mesela Mevlana dibêje insana hez bike. İnsan jibo ku ji Xwedayê Teala hatin gerek hun hez bike. O hun ki jî çi kesi jî werin. Her tim werin nebêje ez çimi yan jî çi kesin. Jiber ve aliye hez kirin pir giringe.
1: Bele mamoste aga gengeleke hoş bun brasti. Em hep stranake berdawam bikin. Dawid ji sohbet amaş khowe berdawam bike. Stranake joş ve vara ser radyoye şahe bedod beje. Mendilim mendil amin.

0: Roniya Êvarê berdewam dike.
1: Pele guhdarên Delal û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin rû pelama Instagramê TRT Kurdî Radyoyê. Wê derê hûn dikarin mesajê xwe, peyamê xwe ji me re bişînin rastî bi kêfxweşiyeke mezin. Em ê cihî bidênê ji xwe em dizanin her roj hejmara me ya radyoyê zêde dibe û eleqeyeke gelekê mezin hûn didin me. Em gelekê spas dikin ji bo vê eleqeya we. Bi rastî ez bejna xwe li ber we ditewînim stranên gelekê xweş me gotûbûn ê tîrent ên nûjen û her wekî din ji yek kevnar dengbêjî jî wê di demdem werin ser radyoyê. Ez biya we bim, ez ji ser TRT Kurdî radyoyê naguherînim. Ji xwe me gotûbû bera çavê we li rê be û guhê we jî hergav li TRT Kurdî radyoyê be. Ji xwe mêvanekî me yî gelekê qedirbirin jî derûnasê me, psîkologê me Birêz Vejdîn Çelîk gelek agahiyên xweş didin. Mamoste em ser hezkirinê disekinin, hezkirin hesteke gelekê bêhempaye. Di her temenê de em lê digerin, em dibêjim ku hewcedariya me, pêwîsta me gelekê zêde pê heye. Lê di bingehaya wê de malbat heye. Gelo malbat vê hezkirinê sere rast tevlî hevdû nebe. Dikare çawa nîşanî zarokê xwe bide, qedr û qîmet, rêzdarî her wekî din gelek nirxêmeyî ku di çandê di mühîm hene, di serî de hezkirin jî tabî bandoreke mezin di ser. Ago sere rast lazim ku di malbat çawa nîşanî zarokê xwe bide, di tevgerê wan de çawa derbas bibe.
2: Dema ku dê û bav ji zarokê xwe bibêjim, hevdû hez bikin, ji derdora xwe hez bikin, belkî tesîra wî heq û çê nebe. Pêşiyê gerek bi xwe mînak bin ji wan re. Îro tu bibêji keça me layê me hevdû hez bikin, însana hez bikin, belkî tesîra wî tu nebe. Ama tu jina xwe hez bikin, mêrê xwe hez bikin, navbera malbatê de hevdû rêzdarî hereket bikin, ji xwe peyvê xweş bibêjin, peyvê nerm bibêjin, ji ber vê aliyê de hevdû mesela hereketê xwe hinkî dikkat bikin, wê çaxê tê mînak bi ji zarokê xwe re. Aliyê din de jî em lê binerin, dema ku malbat mesela dixwaze zarokê xwe bira ev zarok li ajala hez bikin, kanî ji xwe re ajalek malê bigirin, pisîkekin, jî kûçikekin, tiştekî dinin bigirin, bira ev zarok zanî bikin ew ajal mere çawa jê hez dike, mere çawa empatî dike, gero daxwaziyê çawa merekan bînî cîn. Hefte carke du cara belkî zarokê xwe derxin derve, bûn perwerde bikin, bûn cihê baş, ji bo ku zarok ev hezkirin bigire. Jî zarokê xwe bûn mesela hinda akrabayê xwe, mal û malbata xwe, ji bo ku mesela zarok zanî bi mesela dawet tiştekî çawa yî. Jî em bibêjin mesela eydî tê, eydiya qurbanê, eydî tiştekî çawa yî. Ji bo ku empatî, hema pêşî eger ku navbera malbatê de peyvê xweş ji hevdûr bibêjî, gotinê xweş ji hevdûr bibêjî, tundî nekin hevdû, ser hevdû, zordayî nede hevdû, wê çaxê ez bawerim zarokê wan mînak bigire, çawa ku mezin bûn ewê jî derdora xwe vê hezkirinê bidin. Bijewjî, jî nezewjî, jî herin zanîngehê, jî herin xebatekî bişixwe dest pê bikin, ji xwe însan mere fehm dike. Dema ku peyvî mere zimanê wan fehm dike ev însan malbatek çawa hatî, cîkî çawa derketî. Tu lê dinere hinek heyî mesela lez bi lez di peyvê daxivî mere nizan dibêjî, hinek heyî mesela hêdî hêdî tek tek dipeyvin,
1: dipeyvin
2: û tu dibêjî gelo ev malbatek çawa de derketî. Mirov fehm dike, tesîra perwerdeyî jî heye, ama tesîra perwerdeyî bê sedî bîstî. Sedî ez bawerim 6-7 malbat.
1: Xwe mamoste gotinek me pêşiya jî heye, dibêjim ku mal mektebe, perwerde geleke mühîme. Rast e, lê bawerim ku perwerdeyî herî mezin malê de dest pê dike û di tevgerê de.
2: Dibistana yekemîn ew yekem malbat, mamoste yekem jî dê û bavê. Ew eger ku dê bav hevdûxin pevçûn bikin, peyvê nebaş bêjin, hevdûr xeber bidin, wê çaxê zarokê jî ew balime. Hinek malbat hene dibêjin gelo zarokê min çima cixarê vedixwe. Êteva xwarî, bela wiyayî mînak digirin ji xwe re tu zanî. Jî mesela hinek malbat heyî pir pirtûkê dixwînin, mere lê dinerî ew zarokê wan pir pirtûka dixwînin, mere dibê gelo ev zarok ji bo çi dixwîne? Ji bo çi dê û bavê xwe mînak digirin? Ji ber vê aliyê de mînak pir girîng e, bera malbata xwe xweşikî bi hevdûrî biaxivin, pevçûn jî cana dibe. Ez nikarim bên pevçûtinê yî herin jûrekî din bi pevçûn ji xwe re, jî herin derve pirsgirêkê xwin navbera xwe de hal bikin. Aliyê din de eger ki zarokê we bibînin, zarokê wê ew ê bê hezkirin bimînî. ji ber vê alê de mînak pir giring yani.
1: Belê mamoste, yani gava got malê de lazım ku şarj çê dibin, hezkirin çê dibin, hestin em mirovin ji xwe em ge her gav
2: Rast.
1: cudane jî ji ber wê yekê de jî got dê û bavana got me godar dikin, yani em ji wan re dibêjin binê wê jî xêz dikin. Heta got ji destê we hat li tevgerê xwe muqate min li gel zarokê xwe de jî nîşan nedin, tiştên qenc û baş ez bawerim ku ji xwe zarokê me roniya çavê me û pêşeroja me ne,
2: Bene.
1: ez bawerim ku li ber dilê dê û bava jî geleke şêrîn jî ji bo wê yekê ji bo jiyaneke xweş û ji bo wan û ji bo jî heta goc destê wiha bi baldarî tevgerên baldar bikin, çevdû hez bikin, dibe ku hiç xweş jiyana nakokî jî tê çê dibe û pirsgirêk çê dibin, lê heta goc destê wiha wisa go çareser bibe, ez bawerim ku wê baştir be ji bo zaroka û ji bo me jî. Mamoste wisa em lê zêde bikin kêmasiya hezkirinê dibe sedema kîjan nexweşî, yani gelek nexweşî tê derdikevin anna.
2: Yani nexweşine fiziki yani aliye
1: Ali
2: laşit de
1: derûniyê de jî ez bawerim
2: Bele.
1: hene.
2: Ali Darunî de jî çedi bi jixu her du hevdu nakutu yani hevdu nakatı yani gredayı hev. Jiber bir aliye de peşiye de vekem bi beje depresyon çedi bi anksiyete çedi bi nekhoşine kesayeti çedi bi nekhoşine xave çedi bi nekhoşine xarını ve xarını çedi bi vek pençeşer nekhoşine pençeşer çedi bi te bej yani evbeki tişteki itopiki yani mamoste çavadı bi ola çedi bi. Tu bavriya xo çi bibine, tu kemasiya çi teke jiyana xo, ev hartım te bibine, haya mirine evi te bibine, evi te bernedim. Gerek tu liye biner garo, preskrike mi zukuda derdik evi. Hartım, nekhoşin deruniye e laşe jiye fiziki ji tevde emkanı bibecin yani tesiren haskırını pırpır heyim. İro em bibecin zarokin bin tesira pençeseyirdi. Tu beje zariye mi te baş bi, ez zihin datemi, ez pişkiri dedim te. Tu tiştekî wenî bibêje ew jî bawerî bi xwe bînin. Ji ber ji bo bawerî û hêvî jî hezkirin pir baş yani. Di dinyê de jî wenî. Îro em bêje tu zew jî mesela jina te pir aliyê kesayetiyê de ne baş i. Yan jî xulkayê pir teng zêdetir hêrs dibin. Tu bi xweşkî jêr bibêje, bi hezkirinê jêr bibêje. Tu her wenî bibê tu xulkê xwe teng neke. Te lê binerin salak 2 saat 3 saat derbas bûye. Ew jî hêdî hêdî nerm bûye yani. Ev hezkirin tiştekî wenî ki tesirin derunî û tesirin nexweşînê fizikiye dike. Vana pir tiştê giring e. İnce aliyê din de mesela şizofreni heyi, yani jî nexweşînê kesayetî heyi, xew, xwarin ve xwarin vana tev de yani direkt emlikan tiştekî wenî bêje ama tesir dike yani. Tesirê heyi, ev aliyê erênî de jî heyi, aliyê neyînî de jî heyi.
1: Belê mamoste, brastî wektana got baweriyê jî bi xwaratîne. Yani
2: Bene.
1: gava go am difikirin di malê de zaroka kebe em jêre dibêjim go gazêre berdilê me bi gelek delalê be wam tevahiyên malbat jî hez dikin. Wisa gohinekî ez bawen
2: Bari bi
1: baweriya wê
2: xutîne.
1: jî zêde
2: Bari
1: dibe.
2: bari. Bariya xub xutîne wenî mezin dibe. Ama zêdetir nedin yani. Eğer ku dema ku navbela malbat de hûn zêdetir hezkirin bin zarokê xu hûn ji xu ve çağı ev zarok dibeje espir bi kıymetim.
1: Belli.
2: Çağa mezin bi ve kıymet buna xudu ki ego. Yani derdora xuj dinle xuz mezin de hasibine. Ev iç tekinden başı. Yani gerek sinor hartim hebe be sinor nabı. Ama jiboku bavari çebi haskırın tevahi gerek hebe dijyani de.
1: Belê mamoste ji xwe bawerî jî PRT di rêzgirtinê de jî mamoste, yani di
2: Bene.
1: malê de ez bawerim ku wekte jî got ku hezkirina pîvandin jî nayê li go ew rêzgirtin jî ji ber merov biçe. Yani
2: Bene.
1: mînak em bidin gava go dê û bavê me rastî nîşanî me bidin ji xwe di yani te temenê wan mezin rûsipiyê me gava go tên malê em wisa radimin ser xwe û li ser piyade sekinin.
2: Bene.
1: Em dibêjin ku li serê dîwanê li serê odê êwan e, lê ji bo vê yekê de jî me ji wê perwerdeya ji bav dê û bavê xwe girtine.
2: Bene.
1: Yani ego di vê demê de jî ego de dama ve jiyana me dijin de u baf te juana beje çi bu
2: Yani
1: perez girtini.
2: de baf gerek tucari navber nakın zaroke lau yani jie ekeç
1: Ali.
2: gerek her da vakıf hazbıkı eğer ku navber te kın navan ve çağı zaroke hestiyar bi o nekoşin deruni ev çağı mezun bin ev çe bi davan ama kemasiye haskını

0: ew ê pir hês bike di navbera jiyana xwe de. Dema ku zewujîn, dema ku çûn zanîngehê, dema ku dest pê xebatê xwe kirin, zêdetir ji bo viya çênebi, bira gorî sînorê hez kirin bidin zarokê xwe, pişkirî bidin zarokê xwe, o li hinda zarokê xwe bin, o viya bi dev jî bira bibêjin. Yani em zanim dê bav me ji me hez dike, ama eger ku te viya rên me neda, vê çaxê ew hîkî kêm dibîne. Yani dê bavê her hez dike. Tu gerek rê bide hezkirin çi em mesela îro li
1: Tevgel
0: virin
1: de nişan bide.
0: Da em îro li virin mesela em insan ki hez dike em nizane em çawa ew hezkirina xwe nişan bide. Tu zane te tu jar viya mesela bala xudayî em nizane mesela hemezkirin çawa em çawa hevda hemez
1: Ama
0: dikin.
1: rast nizanin.
0: Em rast nizane çima em ne alimin. Hama gerek heba yani insan çawa hevda hemez dikin, insan çawa rezdayî dide hevdi, insan çawa hevda hez dikin, hezkirin çawa xwe nişan da em ya nizane. Ejî nizanin, tu jî nizanin, kes nizanin. Ji ber vê aliyê de, di jiyan de pir tiştekî girîng, dê bav gerek bala xwe bide viya û viya bi gorî sînorê bidin zarokê xwe û ji wan re rê wan bide. Mesela hevdu hez bikir, jina xwe çawa ku jina xwe hez kir, mêrê xwe hez bikir, bira bi dev jêr bibêje. Bira rê bide, yani ev ne tiştekî
1: Ne
0: eyib, ne
1: şerm
0: tiştekî
1: e?
0: şaşî ye.
1: Hezkirin ji xwe tiştekî xweş e û bêhempa ye heta goc destê me hat em ji hevdu hez bikin wê baş be xweş be guhdarên hêja. Mamoste bi rastî agahiyên gelekî xweş bi me digot bername me a kêf û şahiyê ye. Lê ez bawerim ku îro me agahiyên gelekî xweş ku êgo me guhdarî dikin, êgo TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin me da wan. Hezkirin tiştekî xweş e heta goc destê wa ji hevdu hez bikin. Em vê qasî hatin dawiya wextê xwe mamoste ji bo te me veqetandibû gelekî spas dikin. Ji bo hatina te em gelekî kêf xweşin.
0: Spas xweş.
1: Heta hefteyeke din inşallah dise hemen de medetil gelme be umel ser mücarek edin eji bakımın li emi bir sitranaki tabişinin ve sitran azara emani vare ser radyoyu.

0: Roniya Êvarê berdewam dike.
1: Pele godarin heja gelek peyame me hene hem spas dikrin neki hem cih bidin peyama. Ej ji İzmir'e Muammer radyoya wak xeyr û xweşiyê de be ez wek gohdarekî we dilsoz ji bo wê bernameya xweş gelek spas dikim. Hûn bi pelên xweşiyê hertim jiyanê digihînin malên me gotiye. Bi rastî ev peyamên weyî we heqas xweş nivîsandiye. Gekê Muammer ji bo van peyaman ez gelekê spas dikim ve gelekî kêfa manî. Ji xwe me di serî de jî gotu barmanca bername me kêfxweşiyan ku ê me gohdarî dikin ji bo weyekê jî gelek stranên xweş em dixin rêzê heta gocdestê me jî tê wisa mijarên xweş ku em bi were parve dikin. Ez bawerim ku her roj ev parvekirin wê zêde bibe gava gon wisa jî hûn jî bersiva me didin em gelekê kêfxweş dibin stranê di rêzê de em ê diyariyê hemû gohdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Wê du stran werin ser radyoyê. Pêşî wê koma zerdeşkal bêje dewere malê, di dawî de ji alên hazîv dibêje dîsa bihar e.

Roniya êvarê berdewam dike. Belê godarên delal bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Hinekî em cih bidin peyamê we gelek peyamene gotiye gava gombasa hezkirinê dikin. Dengê radyoyê hîn bêtir samîmî ji me re hatiye. Weşana we geleke xweş e ji bo vê weşana xweş gotiye em spasdarin. Em bi hezkirineke bi kêfeke mezin we guhdar dikin. Kê ji me re gotiye? Kekê Hesen ji me re gotiye ji xwe guhdarekî me ye. Taybet e, ez bawerim kul İstanbul'e me guhdar dikir. Keke Hasan ev agahiyeten jî geleke xweşin, bi qedrim qîmetin, kava gomu jî bu sajmer e dinivîsînin hezkirin adilê me pele ve hîn bêtir bilintir dibe, slavê germ ji Diyarbekir rengîn, heta İstanbul'a rengîn em ê bibêjin, em ji wera û malbata wera dişînin her wekî dinê jî Zeliha Asaf ji Mêrdîna rengîn ji Qoserê ji me re nivîsandiye, gotî gava gomu behsa hezkirinê dikin, di serî de zarokê min tên hişêmi, li ber dilê min gelleke şêrîn in. Ji xwe Zeliha Asaf, xuşka Zeliha Zûsa bibêjim. Ji bo dêw bava me di beryana jî gotibû, zarokê wan gelleke li ber dilê wan şêrîn in. Yanî go gelekî bi hezkirineke mezin ji wan hez dikin. Ez bawerim ku eyana go dêw bav me guhdar dikin wê bibêjin neslînê te gelek rast got, zarokê me gelek delal in ber dilê me. Wê gavê ez we zêde jî nadim seknandin, stranê di rêzê de em ê diyarî hemû malbata bikin, ê got TRT Kurdî radyoyê jî guhdar dikin, em ê ji wan re jî bişînin. Rêdor İbrahim wê bibêje, Mamîr.

Lisev Hamû Coş û Kelecana xwe bi dis sitrana em ê berdewam bikin. Enwer Nayî xwê bêje lê canê di dawî de jî Rewşan Çelîkar dibêje. Hoy Nînar!

Belê guhdarên delal em li ser hezkirinê di peyemî lê bi rastî, tiştekî gelek mühim heye ev jî rêzgirtine, yanî rêzdariya em nêzî hevdû bibin, ez bawerim ku ev jî tiştekî gelek mühîm e, di hêle di nav civakê de ragihandinê baş û geş çê bibin, ji bo yekê jî rêzdarî, bidilovanî, hezkirin tişt hêstên baş, gava gowûn nêzî hevdû bibin, ez bawerim ku tiştên ku hûn ne çareser bikin, di jiyana we de qet çê nabin, ji bo wê jî, Îro, sibe, ancî di vê kêliyê de ego û ciwan hez dikin li ber dilê we bi qedr û bi qîmetin li wan bigerin û tenê vê hêvokê bêjin em gelekî ji we hez dikin. Vê qasê matin dawiya bername xwe mê xatir ji we bixwazin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Murat Özgür Batu jê re jî gelekê spas. Heta bernameyeke din ê hezkirin bimînin wê bername me bi du strana bêdawî. Wê memo gelerî bêje hezkirina te di dawî de jî dijwar û şiyar dibêjin doza min tu ye êvar baş.

0: Êvara Obxêr îro 21 Gulanê roja pêncemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin û di rojevê de meseleyeke muhîm heke. Bi xebereke rojeva siyaseta Tirkiyeyê germ bû, ew xeber ji mahkemeyê hat. Mahkeme derheqê Kongreya CHP-yê de qerara xwe da û mutlak butlan. Yani ew kongreya ku di sala 2023-yan da hatibû kirin, Özgür Özel jî duê kongreyê da bûbû serokê giştî CHP-yê, betal bu, iptal bu, wek ku qet tune em bêjin nehatiye kirin hat hesibandin, gelek mühîm e bêguman ev qerar. Sebep jî ew e ku di wê kongreyê de şaibe çêbûye, yani îradeya wan delegeyan em bêjin bi pereyan an jî bi rüşvetê hatine xepandin. Ev yek gelek mühîm e ji vir şunda, hem ji bo CHP, ji bo siberoja CHP, hem jî ji bo siyaseta Tirkiyeyê bêguman. Peki karar te çi mane? Hem siyaset medar, hem hukuk nas, çi dibêjin? Odisa liber navenda giştî hikaya CHP jî bu xabîrê me heke. Di CHP'de jî lewra civîneke em bêjin tê kirin di van saetan da Özgür Özel ve ekîba xwe re em bêjin kombû li navenda giştî hikaya CHP. Peki çi xeber didin? Mahkeme di qerara xwe da tiştekî ifade kir, got yani di wê kongreyê de, di kongreya ku 23-yan da hate kirin, Özgür Özel di wê kongreyê de bûbû serokê CHP-yê û Kılıçdaroğlu jî namzet bûbû, lê qezenç nekir bû. Lê şaibe heke, ji ber vê yekê jî Özgür Özel û alîkarên Özgür Özel ji wezîfê hatin dûrxistin. Û heta ku ev qerar teqez bibe, yani tabî rêya temîzê vekirike, bêguman ev yek gelek mühîm e. Yani wê biçe yargıtayê jî qerara dawî wê li wê derê bêdayîn, li yargıtayê bêdayîn. Kılıçdaroğlu, ekîba Kılıçdaroğlu dîsa hatin ser wezîfê. Yani ji vir şûnda heta ku qerar teqez bibe, serokê giştî ki CHP-yê nû Kemal Kılıçdaroğlu ke bi ekîba xwe ya berê wê birêv bibe, îdare bike, ev yek bêguman gelek mühîm e. Kongreya 38-tana CHP di 4 û 5 mijdara 2023-yan da hatibû kirin. Bila hevalên me wan dîmenan jî bînin ser ekranê, lewra mahkemeyê qerar da ku ew kongre bi teqez em bêjin hatiye betal kirin. Peki çi heye? Yani mahkeme qerareke çawa da û di naveroka qerara xwe da çi dibêjen pêşî bi hevra lê binêrin paşemî şîrovek.
1: Kongreya 38-an a CHP di 4 û 5 mijdara 2023-yan de hatibû kirin. Mahkemeye karar da ku ev kongre bi teqezî hatiye betal kirin. Karar bi yekîtiya rayan hat girtin. Özgür Özel o Revibirya Parti'ye bi tedbiri ji vezîfê hatin durxistin. Mahkemeye karar da ku serokê giştiye CHP Kılıçdaroğlu o mekanizmayên partiye li vezîfeya xwe devam bikin. Mahkemeye di karara xwe de diyar kir ku ji bo hukma tedbîrê ve tedbîq kirin, agahî bêdayîn, yeseqê, osaziyên tekildar. Karar bi yekîtiya dengan hat girtin. Oriya temyîzî jî vekiriye.
0: Divê meseleyê de tabî gelek tê merah kirin, hukuk nas wê bêguman îfade bikin. Yani qerara mahkemeyê tê çi maneyê? Lê belê Wezîrê Edaletê Akın Gürlek xeber da axivî piştî ku ev qerar ji mahkemeyê derket. Bila valê me wan dîmenan jî bînin ser ekranê, lewra Akın Gürlek Wezîrê Edaletê got rêya temyîzê vekiriye. Yani tê vê maneyê ku em bêjin mahkemeya jor, mahkemeya bilind qerara dawî wê bide yek ev. Adine jî Akın Gürlek dibêje lazim e herkes hürmetê nîşanê qerarê bide. Mesajên ewil yên Wezîrê Edaletê Akın Gürlek wiha bûn. Xeber muhîm bû bêguman ber bi saetên êvarê ve mahkeme qerara xwe da ji bo CHP heyameke nû dest pê dike. Peki tê çi mane wê di siyaseta Tirkiyeyê de ji vir şûnda wê çi bibe? Mêvanê me yekemê jê bipirsin lê kolîner Lîviskar Birêz Meme Sabri Akgönül. Mamoste merheba, bi xêr hatî.
2: Merheba Ezvenî, nav xêrê dawî.
0: Naha ev demeke dirêj bû ev mesele di rojevê de dahat xeberdan, dahat nîqaşkirin, gelo mahkemeya îstînafê a Enqereyê qerareke çawa wê bide, di dawiyê de îro ev qerar derket ji mahkemeyê û di biryara xwe de jî got mutlak butlan. Yani

0: Hürmüzê bû.
1: Geloj müzakereyên İran û Amerîkayê ve encamek derkeve yanına hemû dünya bersivavê pirsê meraq dike. Çapemeniya Îranê got, Tehran amedehiyan dike ku bersiveke bide Washingtonê. Di müzakereyan de meseleya herî girîng tengava Hürmüzê ye. Ekîba TRT jî çû tengava Hürmüzê ku li hemû cîhanê bûye sedema krîza enerjiyê.
2: Gengeşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Xasma niha li ser Hürmüzê. Em jî hûn niha li piştan dibînin li kenarê Hürmüzê ne.
1: Ji Serokê Amerîkayê Donald Trump hat pirsîn. Gelo hûn îd meseleya Îranê de hêj çi qas biseknin. Trump bersiv davê pirsê.
3: Bawer bikin em tam li ser sînorin. Heke bersivên bi dilê me nedin, ev pêvajo dê zûtir birê ve here. Em bi her tiştê xwe amade ne. Divê bersivên rast bidin me. Heke bersiv bi dilê me be ya herî giring dê tu kes nemre. Ya din jî jox tu enerjiyê dê gelek tesarruf were kirin.
1: Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeşkiyan jî got, hemû deriyên Îranê vekirîne. Bi zordariyê bi daxwaza teslîmbûnê tu tiş naçe serî. O ev tenê ne xeyal e.
2: Lê aras Trump ji ber xwe de dibe ew tiştê ku Îran dibêje makul ninin, Îran jî dibe aras makul e, bercewendiya me jî giring e.
1: Îranê jî li ser nükleerî gave gavêd. Medyaya Îranê got, lîderê dînê Mişteba Xamenê talimat da ku uraniyuma ku bixasî çeka nükleerî hatiye devlement kirin, neşînin derveyî welêt.
4: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku li cihanê denge diguherin û Tirkiye'de heyama nû da jî wek dewleteke girîng derkeve pêş. Erdoğan got, em hewl didin ku welatê xwe di her qadê da bikin hêzeke sereke. Serokkomar got, Tirkiye wê her tim aştî û istîkrarê biparêze. Erdoğan li İzmirê di tatbîqata Efes 2026 da axivî. Wa got, artêşa Tirkiyeyê teminata herî girîng a aştiya kurewî ye.
5: Türkiye'nin adı
3: Türkiye'de heyamanu de her kutu çe ve aktör ekimezin e cihane derdi keve peş. Nave Türkiye çıkaz di çez edettir derdi keve peş. Aştiya herem edi seri de em hev dedin kudu her qadiye de velate xabikin velateki giring.
1: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan roja çavderi yabijarte ya tetbikata Efes de 1026 da akhivi. Erdoğan diyar kirku li cihane paradigmayen evlehiye di güherin. Cihan ji heyameke khassas derbastı be. Serokkomar got herêma ku Tirkiye lê ye herêmeke dijwar e. Em dixwazin welatê xwe ji aloziyan xilas bikin. O bigihînin silametiyê.
5: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında
3: hinek ji bo şer û tevlihevyê hewl didin. Türkiye li dijî wan ve her tim aştî û istîqrarê biparêze. Şebekeyên qirkirinê li Gezeyê, li Lubnanê û li gelek deverên herêma me nabêjin jin û zarokin an jî gal û pîrin û her kesî qetil dikin. Em ê li hemberî wan şebekeyên qirker bisekinin. Em ê nirxên hevparên hemû mirovayê biparêzin.
1: Serokkomar Erdoğan got, ji bo parastina aştî û ewlehiya xwe, divê artêşa me jî xurt be.
5: Türk ordusu barışın ordusudur.
3: Artêşa Tirkiyeyê artêşa aştiyê ye. Artêşa Tirkiyeyê artêşa huzûrê ye. Artêşa Tirkiyeyê artêşa istîqrarê ye. Artêşa Tirkiyeyê çiqas teminata ewlehiya welat û milletê xwe be, ew qas jî teminata aştî û huzûra herêmê û cîhanê ye.
1: Erdoğan got, tetbikata Efes'i baveriye dide dostan. O ne yarın Türkiye'yi de tırsine.
5: Türklere...
3: Yen bu ne dostin millete Türk çı kazanç kirine, u yen bu ne ne yarın millete Türk çıvan da kirine u tek çune. Di dirok ede gelek minakem ve hene, gelek taybetmen diyen askerin Türkiye'ye hene. Juan yek ji evekku, mirov ve bi dostaniya an bavar ev emine. Emine helin ev bavari zirare bibine.
4: Haştemin Mehrecan Açandi Etnospor El İstanbul'i li Balafirgi atı Türkiye'de spekir TRT Hefbari Ruhagahandi neyke Mehrecan ike Jüçar Ali'yin verit Jübu Mehrecan'i Spor Van u Mevan hat İstanbul'i Motto'ya Festival Eka İsal Dünya Livre
1: Jüçar Ali'yin Cihani Spor Van Hünermen u Nünerin Çandi hat İstanbul'i Haştemin Mehrecan Açandi Etnospor'i li Balafirgi atı Türkiye'de spekir
6: Mihrijana Kültürü Etnospor Cara Heştemin Deriye Fabakırlı Balafirgeha Atatürk'e bitir avetin usvariye Mihrijana Jibo Parastın Akevle Şopiye Ders Fekir.
1: İsa Cübistu Çarvelatan Bisedan Sporvan Tevli Mihrijan Edibin. Gel İstanbul'i Cibi Mihrijan'e gelek alakadare. Veziri Cuvani

0: Bu sporu Osman Aşkın Bak, Balkışan Ser ve Belhanane Türkiye Yeni Duvarı sporu de.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın
2: Bresser o komareme şanda spor etti. Uluçar aliyen Türkiye'ye duvarı spor ede gelek ve berhenan denkirin. Bisaya veji Türkiye'de bevelate spor e. Gelek turnuvayen navne tevehi, şampiyoniyen dünya ve Avrupa el Türkiye'ye denkirin.
0: Likade konim piştevaniye hatine danin. Listandan der hakika zeyde agahit edayin.
3: Em likada piştevaniye ustanda gazdeya etne sporine. Em li birin da ku gazi bi cuwan u zaroka bidin heskirin. Ji bo pişxistina hassasiyeta wan em li birin. Em boykote bi wan didin heskirin.
0: Vezire Çandu Turizmi Mehmet Nuri Ersoy got, ku pişkiriyaj bo gazi anizman.
2: Di mihri cana me de qada piştevaniye hat saz kirin. Xebatin ji bo hassasiyeta mirovî vewerin kirin. Di serî de Gazze, ji bo rewşa erdnîgariyên mezlûm, em ê bala mirovan bikşînin ser dramên mirovî.
0: Wezîrê Tendirustiyê Kemal Meymişoğlu ji got ku sporên bav û kalan fêde didin pêşketina fîzikî û hiş.
4: İnsanı zinde tutan
2: sporin bavu galan mirov zindî dikin, bedenê xurt dikin û karakterê mirov dikin bilînin. Ji çanda qedîmtin, dikevne şopya me de spor li gel tendirustiyê piştevanî û biratiyê.
0: TRT hevparî ragihandinê yê mihrîcanê. Serokê Yekîtiya Etnosporê yê cîhanî Bilal Erdoğan, Balkışan Serçand, Onurxên Hevpar.
4: Bu yıl festivalimizi
2: Emisal Mihricana Ahwe bi mottoya dinya li vireli dardıxın. Ji Japonya heta Azerbaycanê, ji Kazakistanê heta Kırgızistanê, ji çar aliyên cîhanê nûnerên çandî li vê derê ne.
5: Armanca Mihricanê xwedî lê derketina kevneşopiyê ji ber vê yekê jî ji bo zarok û ciwanan cihên taybet hatin amade kirin. Kesên ku meraqa siwartiyê dikin dikevine dorê û yek bi yek li hespa siwar dibin.
6: Ez ura hatim bê hevalê xwe, bê öğretmenê xwe. Ura pir xweş e, kefa min tê burada.
0: Türgevci Kada Etnospor'e.
7: Gev olarak?
3: Liserna ve Türgevi emli Etnospor'e. Efsi salın ku em hizmeta keçik u cuvanin xo dikin. Em faaliyetin xo iyen perverde u çandi didin nasin. Xebat e çandu hüneri yen keçik elme ve li virverin nişandan.
0: Mihrican ve Çarocan devam bike. Di Mihrican ede xoharneci mutfağın cihane de jivi heben.
8: Li Hatayê barana ke zêde barî û jiyan serobîn û bûh li bajêr serê metrekarek 357 kîlo baran hat dikan û xanî dibin avê daman sê kesan jiyana xwe ji dest da 11 kes jî birîndar bûn. Ekîbên lêgerinê li kesên winda digerin li giştiyê Samandayê û li Antakyê 5 mekteb ji bo rojeke ketin betlanê. Li Antakyê barana gişbarî û xaniyekî li paşê Helweşiya li ser îxbarê ekîbên tendirustî AFAD, Agirkujiyê û polîs hatin cihêbûkerê. Welatiyekî di xaniyê da xaniyê Helweşiyayî da jiyana xwe ji dest da, welatiyekî jî di rêya xirabûyê da qeza kir jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Samandayê cenazeyê kesekî ku bi lêyî veçû hat dîtin lêgerina ji bo welatiyekî winda jî dewam dike. Di felaketa lêkiyê da 11 kes jî birîndar bûn. Li bajêr serê metrekareyeke 357.2 kîlo baran barîya zirar li nêzî 25 hezar dekar erdê çandiniyê ket. 10 hezar mirîşk, 8 dewar, 33 mih û bizin jî telef bûn. Hemû mektebên Samandayê û 5 dibistanên Antakyayê ji bo rojeke ketin betdanî li herêmê tespîta xisaran dewam dike. Laleyekî lehî, şilî, baran, laleyedin jî tesîra zivistanê binêrin. Ev der qerse temaşeva nêja berfeke çiqas zêde hêli erdeye tabî paqijî jî tê kirin. Ev der jî nabera Selima Qersê û Golaya Erdexaniye rêve dikin ekîb temaşeva nêja lê stûriya berfê ew makîne di berfê de winda bûne. Ew qas em bêjim berf hêjî li erdeye heqeten îsal hem berf hebû hem şilî hebû tesîra zivistanê tabî bihar diqede hêjî devam dike. Em bi nûçeyên xwên din bidomînin bultena xwe li gelek deverên welê tabî barana giş devam dike ji ber baranê li Diyarbekirê avê da ser rê xanî û kargehan Lalikê Behrareşî ji ber avên çeman rengê behrê guherî.
2: Li gelek deverên welêt baran dibare. Li Diyarbekirê serê sibê barana giş dest pê kir. Ji ber baranê rê dibin avê deman û ajokar ketin tengasiyê. Polîsan li rêyên qelebalix tevdîr girtin û ajokar hişyar kirin. Li Bartinê jî barana giş hebû. Ji ber baranê çem di ser de çûn û avê da ser mal û kargehan. Li bajer jiber barana ku ev sê rojin dewam dike li gundê Murad Beyê lehî rabû. Gundiyan heywanên xwebirin ciyên ewle. Li herêma keştîgeha Quruca Şilê û Tekke Önyê ji ber ava cem rengê behrê guherî. Dar ax û herî bi ava cem re rijiyan nav behra reş. Li Qastamonyê ji barana gij hebû. Ava cemê ezîneyê ku ji navçeya Abanayê di herikî behra reş zêde bû. Ji ber heriya di nav ava cem de rengê behrê guherî.
8: Şili baran û lehî binêrin ev derjî Enqere, Keçiören'a Enqere. Keçiören semteke mezine, mahalleyeke embêjin navçeyeke hakikaten mezine. Li îro dîmenên wî hatin qeydkirin şiliyeke gijbarî û çend kesan xwest ku welatiyeke ber bi avî ve diçe binêrin yên ku nihalê wê derê ji merdivenê pa dibin. Dixwazin ku xilas bikin lê ew jî bi avê ve diçin embêjin bi telefonê ev dîmen li Keçiören'a Enqere îro hatin qeydkirin tesira şili lehî devam dike li gelek şerû bajarê me. Peki, em jî bûtena xwe bidomînin. Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî beriya betlaneya cejinê ji bo ajokaran behsa hin hişyariyên trafîkê kir. Got, di sepana mobîl a lezgîn a 112 da sepanên radarê jî xuya dikin. Wezîr Çiftçî derbarê komkirina heywanên bêxwedî da jî got ji sedî 81 wan hatine girtin.
0: Ji bo betlaneya nehrojî ya cejinê tevdîrên berfireh ên trafîkê hatin girtin. Yek joan tevdiran jî diyarkirina lezê yap radaran o seknandina vesaîtane. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî behsa portala mobîl a lezgîn a 112 kir û got di nav mobîlê de sepanên radarê jî hene.
2: Beriya hûn bi rê bikevin, heke rotaya we diyar be, hûn dikarin bi zelalî li ser ekrana xwe EDS radarên sabît û korîdorên lezê bibînin. Herçi qas ji bo ewlehiyê ciyên seknandina wesaîtan tam ne diyar bin jî em ji we re dibêjin seranserê guzergahê we wê bi tevahî çend kontrolên trafîkê bên kirin.
0: Wezîr Çiftçî got em dixwazin ajokar bi vê sepanan û guh bidin rêzkên trafîkê o bên teşvîq kirin.
2: Di trafîkê de armanca sereke nedayîna cizayane, ewlehiya mirovane. Di nav portalê de deverên radarê xuya dikin û ev jî nîşan dide ku ev yek ne ji bo dafikane. Li vê derê tenê armanceke me heye. Em dixwazin hûn guh bidin rêzikên trafîkê û qezayek çê nebe. Bi sax û silametî bigihêjin xizm û mervên xwe.
0: Wezîr Çiftçî li ser rêjeya komkirina heywanên bêxwedî jî agahî dan.
2: Li 81 bajaran rêjeya komkirina heywanên bêxwedî bûj sedî 81. Ji sedî 19 wan hêjî nedistargihandine. Komkirina wan him ji bo ewlehiya welatiyên me, him jî ji bo tendurustiya heywanan pir giring e.
8: Rêoperên müdiriya giştî ya rêbeje, yani otorê, otoban, wê di cejna qurbanê da belaş bin, bêpere bin. Her wiha welatî wê bikaribin di cejinê da belaş li îzban, başkent ray, Marmaray û hin xetên metroyê û otobûsên şaredariyê jî siwar bin.
2: Ji eyda qurbanê re hin dikima, her kesî meraq dikir ku wê rê û pir belaş bin anna. Biryara serokkomariya di vî warî de di rojnameya fermî de hat weşandin. Li gorî vê di cejna qurbanê de wê hemû rêyên müdûriya giştiya rêbejê pirên şehîdên 15 tîrmehê û Fatî Sultan Mehmed belaş bin. Pêvajo wê nîvê şeva 26 gulanê dest pê bike û di 30 gulanê de biqede. Riyên ku bi sîstema çêke bixebitîne û dewir bike hatine çêkirin wê nebelaş bin. Di cejinê de başkent ray, Marmaray, îzban, xeta Sîrkecî Qazlı Çeşme û xeta metroyê ya Gayret Tepe Balafirgaha Stembolê û Arnavutköyê jî wê belaş bin. Otobûsên şaredariyan jî wê çar rojên cejinê belaş bin.
8: Ekibin Wezareta Bazirganikî beriya cejna qurbanê diçin otogaran û firmeyan kontrol dikin. Wezîfedar bi berfirehî li bilêt û bihayên wan dinêrin cezayan didin firmayên ku guh nadin rêzkan bi van xebatan dixwazin welatî neyên xapandin.
0: Çûn terminaliye û firmayên otobûsan kontrol kirin. Li firmayên ku guh nadin rêzkan ceza birin. Ekibê müdiriya bazirganiyê beriya cejna qurbanê firmayên otobûsan kontrol kirin. Wezîfedar ji bo ku welatîneyên xapandin li bilet û bihayên wan nêrîn.
7: Geçen hafta çarşambadan bu yana
2: ev hefteyeke em li otogar û halên sebze û fêkiyan kontrolên berfireh dikin. Em di kontrolên li otogaran de lê dinêrin ka biletan dibirin anna. وزارت آباز

0: Bazirganiye ji bo biletan bihayê her yekê mu herî zêde diyar dikin. Em jî lê dinêrin ka fîrma li gorî rêzikan hereket dikin anna, ger xeletî hebe em wan hişyar dikin û cizayan lê dibirin.
1: Betlaneya Cejna Qurbanê hat rêçkirin, ji bo vê jî gelek xelk diçe bajarên xwe. Wezareta Bazirganiyê jî ji bo ku welatî mexdûr nebin kontrolên berfireh dike.
2: Hazirên Cejna Qurbanê devam dikin, welatî ji bo kirîna qurbanan berî xwe didin mezatan bazaran. Piştî bazariyeke qewî jî qurbanên xwe distînin û diçin malê, em ê jî niha liv û tevgerdarkiya li mezata Sarı Kamişê bin serekdanî.
1: Ji Cejna Qurbanê re hindik ma, li sûk û bazaran amadehiyên cejnê devam dikin. Welatî ji bo kirîna qurbanan berî xwe didin mezatan. Li navçeya Sarı Kamişê ya Qersê li mezata heywanan nîv û tevgerdarî zêde ye. Xwediyên heywanan ji bo cejna qurbanê dewar û pezê xwe anîn bazarê.
0: Heywanên me gelek baş in û ji bo qurbanê amade ne. Welatiyên me dikarin werin mezatê û qurbanên xwe bikirin. Qerebalixî zêde ye, heywan jî têra xwe hene. Em li bende mişteriyanin.
1: Welatî bi bazariyeke xurt qurbanên xwe dikirin, o diçin malên xwe.
0: Me qurbana xwe ya îsal jî kirî, bila bi xêr be. Bihayê heywanan jî baş e. Li gorî par zêde biha nebûne. Xwedê îbadeta her kesî qebûl bike.
1: Bihayê pez di navbera 15 û 25 hezarî de ye. Bihayê dewaran jî di navbera 8 û 400 hezarî de ye.
2: Ji bo xwendekarên Îmam Xetîbê yekê li Enqereyê komxebata ilmên îslamî hat kirin. Xwendekar dibe civînê de li hev civiyan mijara civînê jî giringiya malbat û zewacê bû civana ku do dest civîna ku do dest pê kir îro bidawî bû.
1: Xwendekarên Îmam Xetîbê di komxebata ilmên îslamî de hatin ba hev. Rojeva komxebatê giringiya malbatê û zewac bû.
3: Normal insan olmanın çıtasını yükseltmiş gibi bir dünyada yaşıyor.
1: Akademisyenin kut kadakho de pisporun liser beşin kuahıvin.
4: Gençlerin...
0: Dve peşiye cüvan hışmendiya malbat efem bükün. Liver tişta giren gafe. Gelo emşkar el partner andı garen, lehefser anjil refika heke digarin. Maneya refika e rehevaliye. Eger emli partner eke bigarin ef pırskireke. Dve emşkar el hefser eke l refika heke bigarin.
1: Her uha di civînê de li ser dijitalize bûne de sekinin. Xwendekaran eleqe ekemezin nişanî civînê da.
3: Kızı kendi çocuğuna onu veriyor.
5: La zev roja kip xoş bu jumera. Mamostay me zev başı çetir hatı bu. Li akademisyen Ankara Üniversitesi uci lideri daji hatı bu. Zev çalıştay ki xoş bu, zev roja kip xoş bu.
3: Bir defa şuradan bir başlayalım.
6: İki gün burada çok keyifli bir programdı bizim.
7: Evdurojun emli bernameyine. Em gelek kef hoş bun. Em gelek tişten baş hin bun. Gelek akademisyenin heca akıbin, em juan gelek tişten nu hin bun.
6: Katıldığım ilk çalıştaydı, iki gündür buradayız.
7: Evcar avul ez beştari komxabateke usadıbim. Evdurojun emli verin. Em hem derbari jiyane de hem derbari malbate gelek tiştan hin bun.
1: Komxabataku do despeker, irob davi bu.
2: Li Erzurumê fuara zanistê ya xwendekaran hebû, Liseya Erdoğan Erenê ya Xunusê fuara zanistê ya TÜBİTAK 4600 li derxist xwendekaran di fuarê de behsa projeyên xwe kir.
0: Bi hewl û xebatên dirêj projeyên zanistî çêkirin, di fuarê de behsa projeyên xwe kirin. Li Erzurumê Liseya Erdoğan Erenê ya Xunusê fuara zanistê ya TÜBİTAK 4600 li derxist.
8: Me jî talebî xwe mamosteyê xwe me îro eva zanistî da çêkirinê ji bona zanistiya bide emekdarê êretmenê xwe mamosteyê xwe zar teşekkür dikir.
0: Di fuarê de projeyên cudayên xwendekaran hebûn. Xwendekaran li gel mamosteyên xwe li ser standan behsa projeyên xwe kirin.
4: Mevda bir projeyi de Türkistan devletleri sınır ağa meser haritak da top giriye. Eva ser her devlet ekra ışık ekeye. Eva sınır ağa nişanında le her devlet eki anahtar ekele kavida heye. Pel anahtar atkın eva de sınır ağa nişanındın.
9: Kanka zararsız.
10: Bu proje mi bu işe bilim teknoloji projesi ya en boya kon çekirine. Perhaşu.
0: Gelek xwendekar û welatî beşdarî fuarê bûn û tiştên ku meraq dikirin pirsîn, fuara zanistê ya TÜBİTAK 4006 bi govendê qediya.
2: Li meh serta navçeya Mêrdînên zarokên dibistana pêşîn şahîkê barê kirin, di bernameyê de lîstên kêf û şahîkirin, em bi hevra lê temaşe bikin.
0: Bûn perperok, bi alayan coş bûn. Bicil û bergên çil spî lîstin û helbest xwendin. Li mehserta navçeya Mêrdînê zarokên dibistana pêşîn şahiya biharê kirin. Cur bi cur lîstik lîstin coş kêf û şahî kirin.
11: Îro wek ayda zaroka çêbû xweşik bû hem eytema ana okulu ilba me bajarî me mehsert me pir xweş bû em mutlu bûn em pir xweş bûn yana baş bû yani teşekkür dikin ki emek dayî em wana teşekkür dikin
0: rayedarên bajar û welatiyan jî li dibistana wan temaşeya lîstikên wan kirin
12: bona zarokê me pir başî pir xweşî boy zaroka yani her tiş bu gorvana yani.
13: Maşallah, baş ser bu, baş derbaz bu. Kef baş bu, iro kefa olan gel ki hat, sağ ben rahmet de bahi var.
0: Performansa zarokan gelek hat acıbandın.
14: Gözkariyem ben bir kaşma, em havalısam bir gözlükle.
2: Peynirin serike wane bi nav û denge bahatına baharê tabi çekirin û firûtina peynirê navdar dest pêkir îsal kiloya peynirê teze di navbera 65 lirayê de tê firûtin.
0: Peynirê sirike wane ji 25 cure nebatan tê çêkirin. Ev peynirê ku bi îşareta coğrafîk tescîl bûye bi tam û xwezayîbûna xwe gelek navdar e. Bihatina biharê re çêkirin û firotina penîrê sîrikê wanê dest pê kir. Ji bo vê li sûka penîrfiroşana wanê tevgerdariyeke zêde heye.
15: Em îşê penîr dîtken lêye. Ewa îşê bab kalê mana heta îro em îtken. Ewa jî penîr wanê em îfiroşe. Penîrê wanê özelîka îçiye penîrê mehan e.
0: Îsal li herê me hewa xweş e. Li zozanan ber û bereketeke zêde heye. Lewma penîr jî pir xweş e.
16: Evet, 48 sene önce dikana hedef bir işe hedik, işe panik dikinim. Sikame, mendeyame, helizame, seyirciye behevdi be. Sikir tabi panik dikin. Bu hayatının paniği tarra. Dama hatta payıcı dikana ben akı dedi be, paniği beni akı. Bir küpü adı be.
0: Kiloya peniri teze, dinavbera 65-50 lirayı da tefrotin.
16: Naha paniğime 65 hatta 50 da paniğim tüy dufoşi. Türkiye hemî deyicî tine paniyê wanê disinin dibin dixwin.
0: Penîrê wanê ku bi tam û lezeta xwe navdar e diçe derwelê çî.
2: Di dawiyê de miberê xwe bidin qesra Îshak Paşa ku li bazî de Ariyeke bi mezinahiya xwe duyemîn qesra herî mezin a Tirkiyeyê ye. Avayîka dîrokî di mehên biharê de bi mîmariya xwe û dîmenên xweş balê dikişîne ser xwe. Wan dîmenên xweş e mirov xatir ji we bixwazin bimînin dixweşiyê de êvar meş.

Ağaç ya evaz efendim ki çamın evi kavranya vadiye falan.

Salam izale da

Ya İbrahim, acı yemeğe kaçın dileği konu bir yer. Hazar

شرف و مخ مبل بر بر يا صالح هلا لا دا يا رفا دا كل لا جرمه جرمه

Avdalı go kolunga

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

I'm gonna be a champion.

Ha, bu makul, ne bileyim, makul, yattı, açılmıyor, dünya ikram.

ji te çûm asîmanim perên min evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanim

0: derdem çavem kuindi bare.
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.